0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
3: Овен.
2: Энергія і ініціативність будуть на вишені. Видатний час для нових починань і реалізації планів.
3: Телець.
2: Ваш гумор допоможе зблизитися з новокольними. Не перегружайте себе працею.
3: Близняти.
2: Будьте більш уважливі до деталей, виявляйте терпіння у особистих відносинах і старайтеся слухати сурозмовців.
3: Рак.
2: Ви будете спробувати висвітлити відносини, але самі ж будете блитатися у аргументах. Не ліпший день для діалогів, які повинні нешто вирішити.
3: Лео.
2: Вам може резко захотіться пірамену, але хай покуль експерименти будуть тільки у планах.
3: Дєва.
2: Використовуйте свою допитливість, каб поширити кругогляд. Будьте обачливі у плані інформації, провірайте факти.
3: Шалі.
2: Не забувайте ділитися увагою і клопотом з близькими. Критичність у відносинах до себе і інших може перешкоджати гармонії.
3: Скорпіон.
2: Період продуктивності, ясності мислення і організації. Добрий час для кропотливої праці.
3: Стрелець.
2: Зверніть увагу на особливі межі і фінансові питання. Позбігайте неоправданої ризики.
3: Козярог.
2: Не беріть на себе роль арбітра. Любі ваші рекомендації будуть почуті виборча, а відказність ляже цілком на вас.
3: Водолей.
2: Використовуйте гумор, але дозовано. Некоторі жарти можуть бути усприйняті як напад.
3: Риби.
2: Не спробуйте отгадывать, что человек на самой справе мел на увазе. Хучай за все, трапите пальцем у неба. Удокладняйте, это важно. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.

Знайоме почуття, коли виходиш з офіса і розумієш, що день ще не страчений. У Тіктоку новий тренд про маленькі радості офісних працеголіків. Сюжет може бути різний. Наприклад, дівчина виходить з будинку під надпис «Коли визволилася, а на вулиці ще світло». І у ту ж секунду вона починає видавати максимально енергічні рухи, танцюючи прам під розривний фонг.